0: Abbiamo trovato le ciolo, sempre presso la cerda, mettendoti tira le cosce.
1: Anche se vuoi, sempre ti guarda, su un tam. Ma faccio che diviene già. Navadilyam Hyderabad House Stali Adya Videsh Mantri Dr. Subramanian Jayashankaraha America Deshiena Videsh Sachivena Marco Rubio Italina Samam Vipakshika Sambhadam Karishyati Eto Kshetriya Vaishvika Shanti Suraksha Sambhadan Vishayam Samitya Anikeshu Bhimya Vishayeshu Charcham Karishyataya Iti Aashasti अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतम संप्राप्त द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुम अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचने इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थम तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते गतवासरे सह प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत् प्रधानमन्त्रि कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान् वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एन मुरुगुणः अवदत् यत् प्रशासनं सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति चेन्नईस्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितम् आजीविका मेलनं सम्बोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूतसंरचना विकासे वृत्तवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति संस्कृतजगतः सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्वलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़एम् गोल्ड् प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुम् अभवन्ति भारतीयर्तुविभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपाय रक्तवाहिनिकी सज्जता प्रसारिता भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्तदिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम् अन्ते क्रीडावार्तासु इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इटाना क्रिकेट् क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस् अय्यरेण अर्जितानाम् एकोत्तरशतधावनाङ्कानां बलेन पञ्जाब किङ्ग्स् दलेन लखनऊ सुपर जायण्ट्स् दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम् क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्ध त्रिवादने मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स् दलेन स्पर्धिष्यते ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति